Gen I gyfrwynew I ogron ochr mochyn, ffrwyd o bwrens a gwarthol a sbardyn,